0: ilẹ̀ funfun Balawu ni fẹlẹlẹ nilu Ibadan ibẹ la kalẹ si 96.7 FM e ma gbọ wa.
1: Oro ni e oro tin be